0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 13-osios horoskopai. Avinas, nors diena iš esmės palanki, nederėtų persistengti dirbti per jėgą. Laikas tinkamas kelionėms, viešnagėms, susitikimams su kitataučiais. Jautis, jei norite, kad jūsų reikalais

Ryčių judėtų kreipkitės pagalbos į partnerį. Laikas neblogas deryboms, įvairiems susitarimams. Ieškokite sąjungininkų ir nepamirškite sutuoktinį mylimam žmogui pasakyti tai, kas jums abiems svarbu. Atsakingų reikalų bei susitikimų rytdienai geriau netidėti. Dvyniai, būsite aptingę, nenorėsite rizikuoti, elgsitės gan atsargiai. Norėsis jaukumo, meilės, gyvenimo malonumų. Jei reikia pasiekti kompromisą dalykinėme reikale, laikas tam labai tinkamas. Vėžys, šiandien yra palanku dirbti tuos darbus, kurie užsitęs pareikalaus kantrybės, susispyrimo, praktiškumo. Geras metas bankininkams, finansininkams. Galima pasirašyti ilgalaikę sutartis. Abiejų pusių santykis bus rimtas, mažai kintantis. Liūtas, sėkmės metas, tik nepulkite daryti viską iš eilės. Šiandien reikėtų taupyti jėgas, atsisakyti rizikos ir avantiūrų. Gali atsiskleisti slaptas mylimo žmogaus nepasitenkinimas jumis. Mergelė, jums į pagalbą netikėtai gali ateiti senas šeimos draugas ar kolega, kuriam esate anksčiau padėję. Vis dėlto netvarkykite reikalų, kurių sėkmė nėra garantuota. Keblius reikalus atidėkite. Svarstyklės, jei neskubėsite, gana greit sutvarkysite ne vieną reikalą. Tai naudingų susitikimų, perspektyvių pažinčių ir gerų pasiūlymų diena. Tiesa, naudos suvoksite bei pajusite ne iškart. Skorpionas, puikus metas ilgalaikiams susitarimams sudaryti, bendradarbiauti. Palanku dovaną teikti norint užmėgsti naują pažintį. Šaulys, sėkmės metas, tinka spręsti aktualiausias problemas, beje mokėkite pasinaudoti laimingo atsitiktinumu. Nors skubėti netinka, tačiau žiopsoti taip pat nereikia. Tai bus itin svarbu atsiminti vyrams. Ožiaragis, palankus metas, netikėtai įvykiai gali pakrypti visai kitą linkmę. Tiesa, jei apie tai negalvosite ir dėl to nesistengsite. Šios dienos susitikimai pokalbiai gali pakeisti jūsų požiūrį į kai kuriuos draugus. Vandenis, nelaikas griebtis ryštingų priemonių, kad įgyvendintumėte savo tikslus, tik dar labiau nuo jų nutolsite. Todėl nesistengite jėga įtikinti vadovybės aukštų valdininkų savo teisumu, idėjų pranašumu. Naržuvys, būsite tikri, kad viskas klostosi taip, kaip reikia. Aktyvesnės veiklos galėsite imtis ryt ar poryt, o šiandien labiau pasvajokite.

0: Reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
5: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus mėgamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune telepalaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis po

tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06 999 733 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 116 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink. Telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 06 84 11 933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Панама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Radio stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 13-osios horoskopai. Avinas, nors diena iš esmės palanki, nederėtų persistengti dirbti per jėgą. Laikas tinkamas kelionėms, viešnagėms, susitikimams su kitataučiais. Jautis, jei norite, kad jūsų reikalai sparčiau judėtų, kreipkitės pagalbos į partnerį. Laikas neblogas deryboms, įvairiems susitarimams. Ieškokite sąjungininkų ir nepamirškite sutuoktinį mylimam žmogui pasakyti tai, kas jums abiems svarbu. Atsakingų reikalų bei susitikimų rytdienai geriau netidėti. Dvyniai, būsite aptingę, nenorėsite rizikuoti, elgsitės gan atsargiai, norėsite saugumo, meilės, gyvenimo malonumų. Jei reikia pasiekti kompromisą dalykinėme reikale, laikas tam labai tinkamas. Vėžys, šiandien yra palanku dirbti tuos darbus, kurie užsitęs pareikalaus kantrybės, susispirimo, praktiškumo. Geras metas bankininkams, finansininkams. Galima pasirašyti ilgalaikę sutartis, abiejų pusių santykis bus rimtas, mažai kintantis. Liūtas, sėkmės metas, tik nepulkite daryti viską iš eilės. Šiandien reikėtų taupyti jėgas, atsisakyti rizikos ir avantiūrų. Gali atsiskleisti slaptas mylimo žmogaus nepasitenkinimas jumis. Mergelė, jums į pagalbą netikėtai gali ateiti senas šeimos draugas ar kolega, kuriam esate anksčiau padėję. Vis dėlto netvarkykite reikalų, kurių sėkmė nėra garantuota. Keblius reikalus atidėkite. Svarstyklės, jei neskubėsite, gana greit sutvarkysite ne vieną reikalą. Tai naudingų susitikimų, perspektyvių pažinčių ir gerų pasiūlymų diena. Tiesa, naudos suvoksite bei pajusite ne iškart. Skorpionas, puikus metas ilgalaikiam susitarimams sudaryti bendradarbiauti, palanku dovaną teikti norint užmėgsti naują pažintį. Šaulys, sėkmės metas tinka spręsti aktualiausias problemas, beje mokėkite pasinaudoti laimingo atsitiktinumu. Nors skubėti netinka, tačiau žiopsoti taip pat nereikia. Tai bus itin svarbu atsiminti vyrams. Ožiaragis, palankus metas, netikėtai įvykiai gali pakrypti visai kitą linkmę. Tiesa, jei apie tai negalvosite ir dėl to nesistengsite. Šios dienos susitikimai pokalbiai gali pakeisti jūsų požiūrį į kai kuriuos draugus. Vandenis, nelaikas griebtis ryštingų priemonių, kad įgyvendintumėte savo tikslus, tik dar labiau nuo jų nutolsite. Todėl nesistengite jėgai įtikinti vadovybės aukštų valdininkų savo teisumu, idėjų pranašumu. Naržuvys, būsite tikri, kad viskas klostosi taip, kaip reikia. Aktyvesnės veiklos galėsite imtis ryt ar poryt, o šiandien labiau pasvajokite.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateiksiu Hellowin įvaizdžių. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Prezidentas pirmadienį Kaune stebė didžiausią šiemet karinės pratybas Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionaliniu krizių valdymo centru savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkama parengti ir atgrasymą užtikrina ne tik ir ne tiek įranka bei ginkluotė, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimu prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, ES oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo Jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos sankcijų 27 valstybės vieninti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai Rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasauliniai rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Reklama.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Sotus kasnis įsikūrė 4 Plungėje policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Metalo supirktuvė ASE superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 13-osios horoskopai. Avinas, nors diena iš esmės palanki, nederėtų persistengti dirbti per jėgą. Laikas tinkamas kelionėms, viešnagėms, susitikimams su kitataučiais. Jautis, jei norite, kad jūsų reikalai sparčiau judėtų, kreipkitės pagalbos į partnerį. Laikas neblogas deryboms, įvairiems susitarimams. Ieškokite sąjungininkų ir nepamirškite sutuoktinį mylimam žmogui pasakyti tai, kas jums abiems svarbu. Atsakingų reikalų bei susitikimų rytdienai geriau netidėti. Dviniai, būsite aptingę, nenorėsite rizikuoti, elgsitės gan atsargiai, norėsis jaukumo, meilės, gyvenimo malonumų. Jei reikia pasiekti kompromisą dalykinėme reikale, laikas tam labai tinkamas. Vėžys, šiandien yra palanku dirbti tuos darbus, kurie užsitęs pareikalaus kantrybė, susispirimo, praktiškumo. Geras metas bankininkams, finansininkams. Galima pasirašyti ilgalaikę sutartis. Abiejų pusių santykis bus rimtas, mažai kintantis. Liūtas, sėkmės metas, tik nepulkite daryti viską iš eilės. Šiandien reikėtų taupyti jėgas, atsisakyti rizikos ir avantiūrų. Gali atsiskleisti slaptas mylimo žmogaus nepasitenkinimas jumis. Mergelė, jums į pagalbą netikėtai gali ateiti senas šeimos draugas ar kolega, kuriam esate anksčiau padėję. Vis dėlto netvarkykite reikalų, kurių sėkmė nėra garantuota. Keblius reikalus dėkite. Svarstyklės, jei neskubėsite, gana greit sutvarkysite ne vieną reikalą. Tai naudingų susitikimų, perspektyvių pažinčių ir gerų pasiūlymų diena. Tiesa, naudo suvoksite bei pajusite ne iškart. Skorpionas, puikus metas ilgalaikiam susitarimam sudaryti bendradarbiauti, palanku dovaną teikti norint užmėgsti naują pažintį. Šaulys, sėkmės metas tinka spręsti aktualiausias problemas, beje mokėkite pasinaudoti laimingo atsitiktinumu. Nors skubėti netinka, tačiau žiopsoti taip pat nereikia. Tai bus itin svarbu atsiminti vyrams. Ožiragis, palankus metas, netikėtai įvykiai gali pakrypti visai kitą linkmę. Tiesa, jei apie tai negalvosite ir dėl to nesistengsite. Šios dienos susitikimai pokalbiai gali pakeisti jūsų požiūrį į kai kuriuos draugus. Vandenis, nelaikas griebtis ryštingų priemonių, kad įgyvendintumėte savo tikslus, tik dar labiau nuo jų nutolsite. Todėl nesistengite jėgai įtikinti vadovybės aukštų valdininkų savo teisumu, idėjų pranašumu. Naržuvys, būsite tikri, kad viskas klostosi taip, kaip reikia. Aktyvesnės veiklos galėsite imtis ryt ar poryt, o šiandien labiau pasvajokite.

0: reklamą.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 46.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Prezidentas pirmadienį Kaune stebė didžiausias šiemet karinės pratybas Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkama parengti ir atgrasimą užtikrina ne tik ir ne tiek įranka bei ginkluotė, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėja reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimo prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, ES oficialiai traukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjas Europoje pribloškė praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo Jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos sankcijų 27 valstybės vieninti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai Rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasaulinė rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Įmonė Grunera su ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: nemokama.
1: Helovino parkas Taurų parke Tauragėje. Nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas. Tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete. Atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 13-osios horoskopai. Avinas, nors diena iš esmės palankinė, derėtų persistengti dirbti per jėgą.

nekintantis. Liūtas, sėkmės metas, tik nepulkite daryti visko iš eilės. Šiandien reikėtų taupyti jėgas, atsisakyti rizikos ir avantiūrų. Gali atsiskleisti slaptas mylimo žmogaus nepasitenkinimas jumis. Mergelė, jums į pagalbą netikėtai gali ateiti senas šeimos draugas ar kolega, kuriam esate anksčiau padėję. Vis dėlto netvarkykite reikalų, kurių sėkmė nėra garantuota. Keblius reikalus atidėkite. Svarstyklės, jei neskubėsite, gana greit sutvarkysite ne vieną reikalą. Tai naudingų susitikimų, perspektyvių pažinčių ir gerų pasiūlymų diena. Tiesa, naudos suvoksite bei pajusite ne iškart. Skorpionas, puikus metas ilgalaikiam susitarimam sudaryti bendradarbiauti. Palanku dovaną teikti norint užmėgsti naują pažintį. Šaulys, sėkmės metas, tinka spręsti aktualiausias problemas, beje mokėkite pasinaudoti laimingo atsitiktinumu. Nors skubėti netinka, tačiau žiopsoti taip pat nereikia. Tai bus itin svarbu atsiminti vyrams. Ožiaragis, palankus metas, netikėtai įvykiai gali pakrypti visai kita linkme. Tiesa, jei apie tai negalvosite ir dėl to nesistengsite. Šios dienos susitikimai pokalbiai gali pakeisti jūsų požiūrį į kai kuriuos draugus. Vandenis, nelaikas griebtis ryštingų priemonių, kad įgyvendintumėte savo tikslus, tik dar labiau nuo jų nutolsite. Todėl nesistengite jėga įtikinti vadovybės aukštų valdininkų savo teisumu, idėjų pranašumu. Naržuvys, būsite tikri, kad viskas klostosi taip, kaip reikia. Aktyvesnės veiklos galėsite imtis ryt ar poryt, o šiandien labiau pasvajokite.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ая Таурагес Ареною. Flying Saucer Gang. Йоті. Омерта. Піус Опера. Профлейм. Маклауд. Швининий Шарвей. Ір Сіджей. Ateik su Halloween įvaizdžiu. Bilietą įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje. Baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apimus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: eteryje žinios. Prezidentas pirmadienį Kaune stebė didžiausias šiemet karinės pratybas Perkūno griausmas 2026. Šiose pratybose Lietuvos kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaujant su NATO pajėgomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionaliniu krizių valdymo centru savivalda. Kartu vykdomas ir valstybės gynybos strateginės vadavietės pratybos. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Prezidentas pabrėžė, jog tinkama parengti ir atgrasimą užtikrina ne tik ir ne tiek įranką bei ginkluotį, o kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Per pastaruosius mėnesius Lietuvai nekartą fiksavo oro erdvės pažeidimus, o institucijoms pranešant apie padidėjusią provokacijų riziką, nuo Liepos vyriausybė vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas nebuvo sušaukęs nei vieno nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Pasak jo patarėjo Gedo Saligos, premjeras atitinkamus klausimus su atsakingomis tarnybomis bei ministrais aptarinėjo reguliariai. Vis dėlto patarėjo teigimu prireikus šiomis temomis galėtų būti diskutuojama ir nacionalinio saugumo komisijos formatu. Siekdama toliau spausti Maskvą, ES oficialiai įtraukė dar beveik 1600 fizinių ir juridinių asmenų į sankcijų sąrašą dėl Rusijos karo prieš Ukrainą. Ukraina ir jos rėmėjus Europoje pribloškė praėjusią savaitę Jungtinių Amerikos valstijų prezidento priimtas sprendimas panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui pagal susitarimą dėl šių degalų tiekimo Jungtinėms valstijoms. Be fiziniams ir juridiniams asmenims taikomos sankcijų 27 valstybės vieninti ES taip pat yra įvedusi ne vieną sankcijų paketą įvairiems Rusijos ekonomikos sektoriams. Vis dėlto šiuo metu baiminamasi, kad pastangos įvesti naujas plataus masto sankcijas gali įsikvėpti, nes ES šalims darosi vis sunkiau susitarti dėl sankcijų taikinių, kurie pernelyg nepakenktų jų pačių ekonomikoms. Jungtinių Amerikos valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas apkaltino Europą veidmainystę dėl kritikos susitarimui, pagal kurį Jungtinės valstijos pirks rusišką dizeliną. Pasak jo, nuo karo pradžios europiečiai rusai sumokėjo daugiau pinigų nei skyrė Ukrainai. Pasak Bessento, susitarimas su Rusija naudingas amerikiečiams, nes juo siekiama sumažinti dizelino kainas. Kalbėdamas apie Europą, Bessentas pareiškė, kad Europos šalys nesugeba atsisakyti rusiško energijos išteklių. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas spalio 9 pareiškė, jog Jungtinėms valstijoms leidus Rusija pasaulinė rinkai patieks 300 tūkstančių tonų dizelino, o ateityje gerokai padidins šių degalų eksportą.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-775-5515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: Reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 13-osios horoskopai. Avinas, nors diena iš esmės palanki, nederėtų persistengti dirbti per jėgą. Laikas tinkamas kelionėms, viešnagėms, susitikimams su kitataučiais. Jautis, jei norite, kad jūsų reikalai sparčiau judėtų, kreipkitės pagalbos į partnerį. Laikas neblogas deryboms, įvairiems susitarimams. Ieškokite sąjungininkų ir nepamirškite sutuoktinį mylimam žmogui pasakyti tai, kas jums abiems svarbu. Atsakingų reikalų bei susitikimų rytdienai geriau netidėti. Dvyniai, būsite aptingę, nenorėsite rizikuoti, elgsitės gan atsargiai, norėsis jaukumo, meilės, gyvenimo malonumų. Jei reikia pasiekti kompromisą dalykinėme reikale, laikas tam labai tinkamas. Vėžys, šiandien yra palanku dirbti tuos darbus, kurie užsitęs pareikalaus kantrybės, susispirimo, praktiškumo. Geras metas bankininkams, finansininkams. Galima pasirašyti ilgalaikės sutartis.

Tai bus itin svarbu atsiminti vyrams. Ožiaragis – palankus metas. Netikėtai įvykiai gali pakrypti visai kita linkme. Tiesa, jie apie tai negalvosite ir dėl to nesistengsite. Šios dienos susitikimai pokalbiai gali pakeisti jūsų požiūrį į kai kuriuos draugus. Vandenis – nelaikas griebtis ryštingų priemonių, kad įgyvendintumėte savo tikslus. Tik dar labiau nuo jų nutolsite. Todėl nesistengite jėgai įtikinti vadovybės aukštų valdininkų savo teisumu, idėjų pranašumu. Naržuvys. Būsite tikri, kad viskas klostosi taip, kaip reikia. Aktyvesnės veiklos galėsite imtis ryt ar poryt, o šiandien labiau pasvajokite.

0: reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse.

0: alyvas ir tepalo filtrą. Alyvos keitimas nemokamas.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento ir Rusijos vadovo susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dviejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vis dėlto anot jo šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Savo ruoštų Budrys sakė, jog Jungtinių Amerikos valstybių sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Budrys taip pat teigia, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Nors šalies infrastruktūros naikinimas tęsiasi, o gynybos poreikiai auga, Europos valstybių noras didinti paramą mažėja. Jo vertinimu susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti dyzelino kainų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančių eurų, pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 €. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. NATO narės turi parengti griežtą atsaką į galimą Rusijos hibridinę ataką, kuri pareikalaus žmonių gyvybių, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis teigia, kad tikimybė, jog kas nors žus didėja, nes Rusija intensyvina savo operacijas, siekdama sutrikdyti ir destabilizuoti Europos visuomenės. Tačiau jis pripažino, kad aljansas turės priimti sprendimą dėl to, kaip reaguoti. Sikorskis atsisakė išsamiau paaiškinti, kaip NATO turėtų atsakyti į tokią mirtiną ataką, tačiau pažymėjo, kad Lenkija ir Estija pasinaudojo aljanso ketvirtuoju straipsniu, prašydama surinkti aukšto lygio konsultacijas, po to, kai Rusijos dronai ir naikintuvai pažydė oro erdvę, leisdama suprasti, kad reikės imtis rimtesnių veiksmų. Jis taip pat paragino kitas ES šalis savo pačių labui viešai priskirti atsakomybę Rusijai už hibridinius išpuolius, jei jos turi pakankamai įrodymų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimas į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniau. Leiboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusį vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebijotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kurie siekiama daryti įtaką politikai. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelį balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Po to prasidėjo ilgas politinio chaoso laikotarpis. Jungtinė karalystė galiausiai iš Europos Sąjungos išstojo 2020-ųjų pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06-631-61-358. automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Sporto naujienos.
1: Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda pirmadienio vakarą sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Pirmadienio vakarą Italijos Serijos A čempionate pergalę su Torino klubu šventė Gvidas Gineitis. Turine vykusiose šeštojo turo rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatu 2-1 pranoko Judinės ekipą. Šią savaitę grįžta UEFA Čempionų lygos turnyras, o dar vieno paskyrimo jame sulaukė Lietuvos teisėjų brigada. Trečiadienį Rotterdame antrojo turo rungtynėse vietos Feyenoord priims Como klubą iš Italijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjai. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radišas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Susitikimas trečiadienį vietos DeKuip stadione prasidės 19:45 Lietuvos laiku. Rusijos ir Baltarusijos sportininkai 2027 vasarį Brašove, Rumunijoje vyksiančiame Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje galės varžytis tik su Europos olimpiniu komitetu vėliava. Lina Guzinevičiūtė pabrėžė, kad Europa taip dar kartą išreiškė vertybinę poziciją, nepritarimą agresorių šalių nacionalinių vėliavų ir himno sugrįžimui į tarptautinę sporto areną. Dvi dienas Druskininkus namo arenoje vykusiomis slalomo rungties lenktynėmis prasidėjo tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos kalnų slidinėjimo varžybų sezonas visoje Europoje. Jėgas Druskininkuose bandė ir dėl titulų bei pasaulio reitingo taškų kovojo net 142 dalyviai iš 25 šalių, ne tik Europos, bet ir Australijos, Azijos ir Šiaurės Amerikos. Tarp dalyvių buvo ir trys jauni Lietuvos sportininkai. Dviem iš jų 16-mečiams Kristupui Gaušiui ir Martinui Sepe tai buvo debiutas.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Стоттис, йоу! Радио Стоттис XXL FM.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Хеллама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento ir Rusijos vadovo susitarimas dėl dyzelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dvejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vis dėlto anot jo šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Savo ruoštu Budrys sakė, jog Jungtinių Amerikos valstybių sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Budrys taip pat teigia, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Nors šalies infrastruktūros naikinimas tęsiasi, o gynybos poreikiai auga, Europos valstybių noras didinti paramą mažėja. Jo vertinimu susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti dyzelino kainų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančių eurų, pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 eurų. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. NATO narės turi parengti griežtą atsaką į galimą Rusijos hybridinę ataką, kuri pareikalaus žmonių gyvybių, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis teigia, kad tikimybė, jog kas nors žus didėja, nes Rusija intensyvina savo operacijas, siekdama sutrikdyti ir destabilizuoti Europos visuomenės. Tačiau jis pripažino, kad aljansas turės priimti sprendimą dėl to, kaip reaguoti. Sikorskis atsisakė išsamiau paaiškinti, kaip NATO turėtų atsakyti į tokią mirtiną ataką, tačiau pažymėjo, kad Lenkija ir Estija pasinaudojo aljanso ketvirtuoju straipsniu, prašydama surinkti aukšto lygio konsultacijas, po to, kai Rusijos dronai ir naikintuvai pažydė oro erdvę, leisdama suprasti, kad reikės imtis rimtesnių veiksmų. Jis taip pat paragino kitas ES šalis savo pačių labui viešai priskirti atsakomybę Rusijai už hibridinius išpolius, jei jos turi pakankamai įrodymų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimas į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniau. Leiboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusį vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebijotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kuria siekiama daryti įtaką politikai. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelė balsų persvara pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Po to prasidėjo ilgas politinio chaoso laikotarpis. Jungtinė karalystė galiausiai iš Europos Sąjungos išstojo 2020-ųjų pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06360999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršė 2,7 gigavato, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtos elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensaciją žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota-Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio namų pirmininkės Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Nacionalinis plėtros bankas Ilte per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, praneša bankas. Ilte duomenimis daugiausiai finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryto su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų, viešajam sektoriui teko 126 milijonai eurų, o žemės ūkio klientams 29 milijonai eurų. Smulkiam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šios sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9%, iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijo kaina siekė 78, o Estijoje 46 eurus, pranešė Litgrid.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Sporto naujienos.
2: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda pirmadienio vakarą sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Pirmadienio vakarą Italijos serijos A čempionate pergalę su Turino klubu šventė Gvidas Gineitis. Turine vykusiose šeštojo turo rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatų 2-1 pranoko Judinės ekipą. Šią savaitę grįžta UEFA Čempionų lygos turnyras, o dar vieno paskirimo jame sulaukė Lietuvos teisėjų brigada. Trečiadienį Rotterdame antrojo turo rungtynėse vietos Feyenoord priims Como klubą iš Italijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjai. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Susitikimas trečiadienį vietos DekuVip stadione prasidės 19:45 Lietuvos laiku. Rusijos ir Baltarusijos sportininkai 2027 vasarį Brašove Rumunijoje vyksiančiame Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje galės varžytis tik su Europos olimpiniu komitetu vėliava. Dina Guzinevičiūtė pabrėžė, kad Europa taip dar kartą išreiškė vertybinę poziciją, nepritarimą agresorių šalių nacionalinių vėliavų ir himno sugrįžimui į tarptautinę sporto areną. Dvi dienas Druskininkų snow arenoje vykusiomis slalomo rungties lenktynėmis prasidėjo tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos kalnų slidinėjimo varžybų sezonas visoje Europoje. Jėgas Druskininkuose bandė ir dėl titulų bei pasaulio reitingo taškų kovojo net 142 dalyviai iš 25 šalių, ne tik Europos, bet ir Australijos, Azijos ir Šiaurės Amerikos. Tarp dalyvių buvo ir 3 jauni Lietuvos sportininkai. Dviem iš jų 16-mečiams Kristupui Kaušiui ir Martinui Sepe tai buvo debiutas.
1: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: New Jersey valstijoje vyram žvejybos sezono metu užsiimti mezgimu yra prilyginama nusikaltimui.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrė

Jūs iš Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: eteryje žinios. Jungtinių Amerikos valstybių prezidento ir Rusijos vadovo susitarimas dėl dizelino eksporto nėra prasčiausias epizodas per pastaruosius dviejus metus, tačiau silpnina vakarų pozicijas, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Vis dėlto, anot jo, šis sprendimas neturėtų pakeisti ES pozicijos dėl sankcijų Rusijai. Savo ruoštų Budrys sakė, jog Jungtinių Amerikos valstybių sprendimams įtakos gali turėti ne tik pastangos užbaigti karą, bet ir vidaus politikos veiksniai, įskaitant aukštas energetikos kainas. Budrys taip pat teigia, kad kitais metais vienas didžiausių iššūkių Europai bus užtikrinti Ukrainos finansavimą. Nors šalies infrastruktūros naikinimas tęsiasi, o gynybos poreikiai auga, Europos valstybių noras didinti paramą mažėja. Jo vertinimu susitarimas neturėtų reikšmingai paveikti dizelino kainų. Savaitgalį Lietuvoje vykusios 41-osios maisto banko akcijos metu gyventojai sunkiau gyvenantiems žmonėms paukojo beveik 298 tūkstančius vienetų maisto produktų. Bendra jų vertė 464 tūkstančių eurų, pranešė organizacija. Anot maisto banko, tai geriausias rudens akcijos rezultatas nuo 2020-ųjų. Iš viso akcijos metu aukota 84 664 kartus, o vidutinė vieno paukoto maisto krepšelio vertė siekia 5,66 eurų. Organizacijos teigimu žmonės išgirdo prieš akciją išsakytą prašymą aukoti daugiau mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus. Būtent šių produktų itin trūksta formuojant paramos krepšelius sunkiau gyvenantiems žmonėms. Mėsos ir žuvies konservai bei aliejus pateko tarp 5 dažniausiai aukotų maisto produktų kategorijų. NATO narės turi parengti griežtą atsaką į galimą Rusijos hybridinę ataką, kuri pareikalaus žmonių gyvybių, sako Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Jis teigia, kad tikimybė, jog kas nors žus didėja, nes Rusija intensyvina savo operacijas, siekdama sutrikdyti ir destabilizuoti Europos visuomenės. Tačiau jis pripažino, kad aljansas turės priimti sprendimą dėl to, kaip reaguoti. Sikorskis atsisakė išsamiau paaiškinti, kaip NATO turėtų atsakyti į tokią mirtiną ataką, tačiau pažymėjo, kad Lenkija ir Estija pasinaudojo aljanso ketvirtuoju straipsniu, prašydama surinkti aukšto lygio konsultacijas, po to, kai Rusijos dronai ir naikintuvai pažydė oro erdvę, leisdama suprasti, kad reikės imtis rimtesnių veiksmų. Jis taip pat paragino kitas ES šalis savo pačių labui viešai priskirti atsakomybę Rusijai už hibridinius išpolius, jei jos turi pakankamai įrodymų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pirmasis iš šalies vyriausybės vadovų patvirtino Rusijos kišimąsi į prieš 10 metų vykusį Brexit referendumą. Kaip tiksliai pasireiškė Rusijos kišimasis, nepaaiškino. Spėlionių šią temą būta jau seniau. Leiboristų partijos politikas taip pat sakė, kad per praėjusią savaitę vykusį vizitą Berlyne šį klausimą aptarė su Vokietijos kancleriu Friedrichu Merco. Jis pridūrė, kad ir Vokietijoje nebijotinai skleidžiama Rusijos dezinformacija, kurie siekiama daryti įtaką politikai. Prieš 10 metų vykusiame referendume Britai nedidelį balsų persvarą pasisakė už pasitraukimą iš Europos Sąjungos. Po to prasidėjo ilgas politinio chaoso laikotarpis. Jungtinė karalystė galiausiai iš Europos Sąjungos išstojo 2020-ųjų pradžioje.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį ženklesnio lietaus nenumatoma, šils iki 10-14 laipsnių. Trečiadienio naktį be lietaus daug kur rūkas, dieną daug kur palis. Naktį vės iki 4-6, dieną šils iki 10-12 laipsnių. Ketvirtadienio naktį dar šiek tiek kai kur palis, dieną be lietaus. Naktį vės iki 4-8, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Gronera – siūlų dangos, parketo, laminato ir parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršė 2,7 gigavato, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtos elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiai saulės elektrinių parkais. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensaciją žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota-Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamos žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio namų pirmininkės Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Nacionalinis plėtros bankas Siltė per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, praneša bankas. Siltė duomenimis daugiausiai finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryta su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų, viešajam sektoriui teko 126 milijonai eurų, o žemės ūkio klientams 29 milijonai eurų. Smulkiam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šios sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9%, iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijo kaina siekė 78, o Estijo 46 eurus, pranešė Litgrid.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista? Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: prie kavos puodelio.
1: Tirdami šunų smegenų veiklą, mokslininkai nustatė, kad jie ne tik myli savo šeimininką, bet ir mato jį kaip šeimos narį.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Каркля продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietų.

0: Vietoje baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso ne tik nuo šalies kariuomenės, bet ir nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais. Taip jis kalbėjo pirmadienį Kaune, stebėdamas karinės pratybas per Kūno griausmas, kuriuose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, jog tinkamo parengti ir atgrasimų užtikrina ne tik įrangą bei ginkluotę, bei kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Jungtinės karalystės naujienų kanalo Sky News paklaustas, kaip įvertina Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos lyderių sandorį dėl rusiško dizelino tiekimo Jungtinėms Amerikos valstijoms ir pasaulinį rinkai, sako manas, kad tai yra gėdingas, negarbingas polgis. Kiek anksčiau premjeras teigė, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir Rusijos šunpalaikį sutarus dėl dizelino eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoryje. Donaldo Trumpo administracija grasina aukštiems Ukrainos pareigūnams reikalaudama nutraukti atakas Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vienas jų teigia, kad Amerikos pusė kreipėsi į prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotą Pavlo Palisą, atsakingą už karinius reikalus, ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Michailo Drapatojų. Palisa patvirtino, kad sulaukė grasinimų iš Trumpo administracijos. Jungtinė Amerikos valstijų administracija aiškiai pasakė Ukrainos pareigūnams, jog jei per neseniai paskelbtas paliaubas bus įvykdyti išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą. Vašingtonas už tai laikys atsakingą Kijevą. Keletas aukštų Ukrainos pareigūnų sakė, kad Kijevas nebuvo įspėtas apie Trumpo spalio 11 paskelbtas energetikos paliaubas. Po šio pranešimo Ukrainos pareigūnai buvo spaudžiami laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumo prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausiai. Tarp jaunimo. Per 4 praėjusią savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko 3 išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kurio galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 911 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, o jų elektrinių bendra įrengtoji galia viršė 2,7 gigavato, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak ministro, gaminančių vartotojų elektrinė šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Jo teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. Ministro pateiktais duomenimis 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtos elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Dalį žemdirbių organizacijų piktinantis, kad Žemės ūkio ministerija neteisingai skirsto beveik 20 milijonų eurų kompensaciją žemdirbiams dėl išaugusių trąšų ir kuro kainų, viceministrė Ligita Agota-Valalytė sako, kad išmokos bus mokamos smulkiems ir vidutiniams ūkiams už nedaugiau kaip 300 hektarų dirbamo žemės ir auginantiems iki 300 pieninių karvių. Žemės ūkio namų pirmininkės Algimantos Pabedinskinės teigimu, smulkus ūkininkai taip pat turėtų gauti paramą. Nacionalinis plėtros bankas Iltė per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė finansavimo sutarčių už 964 milijonus eurų, 1,7 karto daugiau nei to pačiu laikotarpiu pernai, praneša bankas. Iltė duomenimis daugiausiai finansavimo sutarčių pagal vertę sudaryta su verslo įmonėmis už 806 milijonus eurų, viešajam sektoriui teko 126 milijonai eurų, o žemės ūkio klientams 29 milijonai eurų. Smulkiam ir vidutiniam verslui per pirmąjį pusmetį skirta 435 milijonai eurų finansavimo. Su šios sektoriaus įmonėmis pasirašyta daugiau nei 1700 sutarčių. Lietuvoje praėjusią savaitę fiksavus momentinį vėjo elektrinių gamybos rekordą, elektros kaina šalyje vis tiek augo dešimtadaliu. Spalio 5-11 dienomis vidutinė didmeninė kaina Nord Pool ir EPEX spot elektros biržų Lietuvos kainų zonoje augo 9%, iki 80 eurų už megavatvalandę. Latvijoje kaina siekė 78, o Estijoje 46 eurus, pranešė Litgrid.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853664.
2: Ieškoma dirbama žemė sėda. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sėdos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628716006.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: radijos stotis XXL GIA 99 ir 7 FM.
1: Sporto naujienos.
2: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda pirmadienio vakarą sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Pirmadienio vakarą Italijos serijos A čempionate pergalę su Turino klubu šventė Gvidas Gineitis. Turine vykusiose šešto turo rungtynėse aikštės šeimininkai rezultatų 2-1 pranoko Udinės ekipą. Šią savaitę grįžta UEFA Čempionų lygos turnyras, o dar vieno paskirimo jame sulaukė Lietuvos teisėjų brigada. Trečiadienį Rotterdame antrojo turo rungtynėse vietos Feyenoord priims Como klubą iš Italijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjai. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas, jam talkins asistentai Aleksandras Radiušas ir Dovydas Sužiedėlis, bei rezervinis teisėjas Robertas Valikonis. Susitikimas trečiadienį vietos Dekvip stadione prasidės 19:45 Lietuvos laiku. Rusijos ir Baltarusijos sportininkai 2027 vasarį Brašove Rumunijoje vyksiančiame Europos jaunimo žiemos olimpiniame festivalyje galės varžytis tik su Europos olimpiniu komitetu vėliava. Lina Guzinevičiūtė pabrėžė, kad Europa taip dar kartą išreiškė vertybinę poziciją, nepritarimą agresorių šalių nacionalinių vėliavų ir himno sugrįžimui į tarptautinę sporto areną. Dvi dienas Druskininkų Snow arenoje vykusiomis slalomo rungties lenktynėmis prasidėjo tarptautinės slidinėjimo ir snieglenčių sporto federacijos kalnų slidinėjimo varžybų sezonas visoje Europoje. Jėgas Druskininkuose bandė ir dėl titulų bei pasaulio reitingo taškų kovojo net 142 dalyviai iš 25 šalių, ne tik Europos, bet ir Australijos, Azijos ir Šiaurės Amerikos. Tarp dalyvių buvo ir 3 jauni Lietuvos sportininkai. Dviem iš jų 16-mečiams Kristupui Kaušiui ir Martinui Sepe tai buvo debiutas.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai – Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: Jei Kalifornijos valstija būtų kaip atskira valstybė, ji būtų ketvirta daugiausiai vyno pagaminanti valstybė pasaulyje – po Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos.
0: Prie kavos puodelio.

0: neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11 Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta.

0: Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso ne tik nuo šalies kariuomenės, bet ir nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais. Taip jis kalbėjo pirmadienį Kaune, stebėdamas karinės pratybas per Kūno griausmas, kuriuose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Prezidento teigimu antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, jog tinkamo parengti ir atgrasimų užtikrina ne tik įrangą bei ginkluotę, bei kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Jungtinės karalystės naujienų kanalo Sky News paklaustas, kaip įvertina Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos lyderių sandorį dėl rusiško dizelino tiekimo Jungtinėms Amerikos valstijoms ir pasaulinį rinkai, sako manas, kad tai yra gėdingas, negarbingas polgis. Kiek anksčiau premjeras teigia, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir Rusijos šunpalaikiui sutarus dėl dizelino. Eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Donaldo Trumpo administracija grasina aukštiems Ukrainos pareigūnams reikalaudama nutraukti atakas Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vienas jų teigia, kad Amerikos pusė kreipėsi į prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotą Pavlo Palisą, atsakingą už karinius reikalus, ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Michailo Drapatojų. Palisa patvirtino, kad sulaukė grasinimų iš Trumpo administracijos. Jungtinė Amerikos valstijų administracija aiškiai pasakė Ukrainos pareigūnams, jog jei per neseniai paskelbtas paliaubas bus įvykdyti išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą. Vašingtonas už tai laikys atsakingą Kijevą. Keletas aukštų Ukrainos pareigūnų sakė, kad Kijevas nebuvo įspėtas apie Trumpo spalio 11 paskelbtas energetikos paliaubas. Po šio pranešimo Ukrainos pareigūnai buvo spaudžiami laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumo prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė trys incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai bei iškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausiai. Tarp jaunimo. Per keturias praėjusią savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko trys išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Įmonė kuria kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61 358.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 515. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: prieinama.
1: Nereikalingi metalai, verskite chaosą tvarką. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06997333644. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.

0: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu. 0616458 Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9

14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias sutriuškinimas NBA istorijoje vyko 1991 gruodžio 17-ąją, kai Cleveland Cavaliers įveikė Miami Heat rezultatu 148-80.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Eteryje žinios. Šalies vadovas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvos gynyba priklauso ne tik nuo šalies kariuomenės, bet ir nuo visos valstybės pasirengimo bei bendradarbiavimo su NATO sąjungininkais. Taip jis kalbėjo pirmadienį Kaune, stebėdamas karinės pratybas per Kūno griausmas, kuriuose šalies kariuomenė treniruojasi vykdyti valstybės gynybos planuose numatytas užduotis, sąveikaudamas su NATO pajėgomis ir valstybės institucijomis, vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, nacionalinių krizių valdymo centru savivalda. Prezidento teigimo antrasis ir nemažiau svarbus elementas bendri veiksmai su NATO. Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, jog tinkamo parengti ir atgrasimo užtikrina ne tik įrangą bei ginkluotę, bei kvalifikuotai parengti žmonės ir institucijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius Jungtinės karalystės naujienų kanalo Sky News paklaustas, kaip įvertina Jungtinių Amerikos valstijų ir Rusijos lyderių sandorį dėl rusiško dizelino tiekimo Jungtinėms Amerikos valstijoms ir pasaulinį rinkai, sako manas, kad tai yra gėdingas, negarbingas polgis. Kiek anksčiau premjeras teigia, kad Lietuvos pasitikėjimas Jungtinėmis valstijomis nesusviravo ir pabrėžė, kad iniciatyvos skirtos pasiekti taiką Ukrainoje yra sveikintinos. Taip jis kalbėjo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui ir Rusijos šunpalaikį sutarus dėl dizelino eksporto, taip pat pareiškus apie Rusijos ir Ukrainos paliaubas energetikos sektoriuje. Donaldo Trumpo administracija grasina aukštiems Ukrainos pareigūnams reikalaudama nutraukti atakas Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Vienas jų teigia, kad Amerikos pusė kreipėsi į prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotą Pavlo Palisą, atsakingą už karinius reikalus, ir Ukrainos ginkluotojų pajėgų vyriausiai vadą Michailo Drapatojų. Palisa patvirtino, kad sulaukė grasinimų iš Trumpo administracijos. Jungtinė Amerikos valstijų administracija aiškiai pasakė Ukrainos pareigūnams, jog jei per neseniai paskelbtas paliaubas bus įvykdyti išpuoliai prieš energetikos infrastruktūrą. Vašingtonas už tai laikys atsakingą Kijevą. Keletas aukštų Ukrainos pareigūnų sakė, kad Kijevas nebuvo įspėtas apie Trumpo spalio 11 paskelbtas energetikos paliaubas. Po šio pranešimo Ukrainos pareigūnai buvo spaudžiami laikytis paliaubų ir susilaikyti nuo išpuolių prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras Donaldas Tuskas ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumo prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė trys incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Lenkija ir šiaip gyvena kasdienio nerimo fone, tačiau dar viena grėsmė užklupo ten, kurios tikėtasi mažiausiai. Tarp jaunimo. Per keturias praėjusios savaitės dienas švietimo įstaigose įvyko trys išpuoliai, vienas jų baigėsi mirtimi.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 46.
1: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06578 4376.

0: Prie kavos puodelio.
1: 2009-aisiais vietoj to, kad pasisamdė kelis sodininkus, Google kompanijos bosai pasamdė 200 ožkų, kad šios kasdien šienautų veją aplink pagrindinį Google biurą.
0: Prie kavos puodelio.

0: informacijos arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
1: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs ko ne tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendro vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Šią savaitę paaiškėjo, kad Lietuva pasirengusi, jei amerikiečiai norėtų įkurti bazę. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Dar kiek anksčiau toks pat pasiūlymas iš vyriausybės perduotas ir Amerikos pasiuntiniui Džonui Kolui. Ukrainos atakos prieš Rusijos Yandex duomenų centrus sutrikdė paslaugų teikimą Rusijos vartotojams. Socialiniuose tinkluose kai kurie apžvalgininkai ir politikai teigė pastebėjo, kad atakos galėjo paveikti ir vadinamasias botų fermas. Esą gerokai sumažėjo netikrų vartotojų paskirų komentarų ir aktyvumo. Tačiau Lietuvos ekspertai sako, kad duomenys nerodo, jog Ukrainos atakos būtų sutrikdžiusios botų tinklų veiklą Lietuvoje. Ukrainai nusitaikius į rusiškai Google Yandex duomenų centrus gyventojai praneša negalintys naudotis daugybė paslaugų. Užsisakyti maisto, apsipirkti internetu, sutriko ir pavėžėjimo paslaugos. Pranešama, kad Ukraina nukenksmino 3 iš 5 duomenų centrų. Estijos prezidentė prisaigdinta Julija Matisė. 51-erių teisininkė priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Matisė yra šeštoji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurio aukščiausios šalies pareigas jo 2016-21-aisiais. Prezidento vaidmo Estijoje daugiausiai yra reprezentacija. Matysė ketina išlaikyti aiškestės vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško Europos komisijai, kuriame dar būtų raginama uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizo apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai gyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos buvusiems kariams, dėl kurio ES šalis narės susitarė šiais metais. Suomija, kuri turi 1340 km ilgio sieną su Rusija, 2022-aisiais sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosioms kelionėms.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno Oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus mūsų kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Bileno Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Bileno Boutique.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą.

būsime atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 31 61 358.

0: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06-28-716-06.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Right.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Įmonė Transvista po naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699 733364. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9.

trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausia. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86 3 7171. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: реклама. Каркле Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateiksiu Hellowin įvaizdžių. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Telšių autodalių detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendro vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Šią savaitę paaiškėjo, kad Lietuva pasirengusi, jei amerikiečiai norėtų įkurti bazę. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Dar kiek anksčiau toks pat pasiūlymas iš vyriausybės perduotas ir Amerikos pasiuntiniui Džonui Kolui. Ukrainos atakos prieš Rusijos Yandex duomenų centrus sutrikdė paslaugų teikimą Rusijos vartotojams. Socialiniuose tinkluose kai kurie apžvalgininkai ir politikai teigė pastebėjo, kad atakos galėjo paveikti ir vadinamasias botų fermas. Esą gerokai sumažėjo netikrų vartotojų paskirų komentarų ir aktyvumo. Tačiau Lietuvos ekspertai sako, kad duomenys nerodo, jog Ukrainos atakos būtų sutrikdžiusios botų tinklų veiklą Lietuvoje. Ukrainai nusitaikius į rusiškai Google Yandex duomenų centrus, gyventojai praneša negalintys naudotis daugybė paslaugų. Užsisakyti maisto, apsipirkti internetu, sutriko ir pavėžėjimo paslaugos. Pranešama, kad Ukraina nukenksmino 3 iš 5 duomenų centrų. Estijos prezidentė prisaigdinta Julija Madise, 51-erių teisininkė priesaiką davė pirmadienį parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurio aukščiausios šalies pareigas jo 2016-21-aisiais. Prezidento vaidmo Estijoje daugiausiai yra reprezentacija. Madise ketina išlaikyti aiškesnės vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško Europos komisijai, kuriame dar būtų raginama uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizo apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai gyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos buvusiems kariams, dėl kurio ES šalis narė susitarė šiais metais. Suomija, kuri turi 1340 km ilgio sieną su Rusija, 2022-aisiais sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosiams kelionėms.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs ne tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendro vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtra. Šią savaitę paaiškėjo, kad Lietuva pasirengusi, jei amerikiečiai norėtų įkurti bazę. Pasiūlymas teikti nuolatinę bazę krašto apsaugos ministras Pentagonui pateikė prieš porą savaičių. Dar kiek anksčiau toks pat pasiūlymas iš vyriausybės perduotas ir Amerikos pasiuntiniui Johnui Colui. Ukrainos atakos prieš Rusijos Yandex duomenų centrus sutrikdė paslaugų teikimą Rusijos vartotojams. Socialiniuose tinkluose kai kurie apžvalgininkai ir politikai teigė pastebėjo, kad atakos galėjo paveikti ir vadinamasias botų fermas. Esą gerokai sumažėjo netikrų vartotojų paskirų komentarų ir aktyvumo. Tačiau Lietuvos ekspertai sako, kad duomenys nerodo, jog Ukrainos atakos būtų sutrikdžiusios botų tinklų veiklą Lietuvoje. Ukrainai nusitaikius į rusiškai Google Yandex duomenų centrus gyventojai praneša negalintys naudotis daugybė paslaugų. Užsisakyti maisto, apsipirkti internetu, sutriko ir pavėžėjimo paslaugos. Pranešama, kad Ukraina nukenksmino 3 iš 5 duomenų centrų. Estijos prezidentė prisaikdinta Julija Madise. 51-erių teisininkė priesaikę davė pirmadienį parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Ji poste keičia Alarą Karį, kuris nusprendė nesiekti antros 5 metų kadencijos. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991-aisiais. Ji yra antroji Estijos prezidentė moteris po Kersti Kaljulaid, kurio aukščiausios šalies pareigas jo 2016-21-aisiais. Prezidento vaidmo Estijoje daugiausiai yra reprezentacija. Nes Madise ketina išlaikyti aiškesnės vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Suomijos užsienio reikalų ministrė paragino visas ES šalis stabdyti turistinių vizų išdavimą rusams, kol Maskva nutrauks invaziją į Ukrainą. Ji taip pat paragino ES šalis prisijungti prie laiško Europos komisijai, kuriame dar būtų raginama uždrausti išduoti Šengeno vizas prezidento artimiausios aplinkos žmonėms, nustatyti vizų apribojimus Rusijos sportininkams ir veiksmingai gyvendinti draudimą išduoti vizas Rusijos buvusiems kariams, dėl kurio ES šalis narė susitarė šiais metais. Suomija, kuri turi 1340 km ilgio sieną su Rusija, 2022-aisiais sustabdė vizų išdavimą rusams nebūtinosiams kelionėms.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienis bus darganotas ir lietingas. Šils tik iki 9-14 laipsnių. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Temperatūra svyruos tarp 4-9 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną krituliai atsitrauks. Trumpo ar nedidelio lietaus sulauksime tik kai kur. Šils iki 11-16 laipsnių. Nuo penktadienio sugrįš sausesni orai. Tačiau Lietuva žengs rudeniškos šalnos. Dienomis oro temperatūra sieks apie 12-17 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Ча, радио 100 тысяч, ча, радио 100 тысяч, йоу.
1: Радио 100 тысяч XXL FM.